Vilket liv var då det gode mor? Det har mig hemma nå total förstående kå. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.